0: श्री दीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी।
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to velmi pekné vás znovu vidět.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Já jsem se těšil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tu zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom světě.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu
0: na druhý. It means it was a connection land to land.
1: Takže tam tie zeme boli spojené.
0: And that's what nowadays the experts are saying, that what they call the Australian Aborigines, they are originally from South India.
1: A preto v dnešnej dobe experti tvrdia, že to, čo sú austrálski aboriginci, tak pochádzajú pôvodne z južnej Indie.
0: So it's changing, why not?
1: Mení sa to, prečo nie?
0: The whole universe is moving.
1: Celý vesmír sa hýbe.
0: Everything is working.
1: Všetko pracuje.
0: Our body is working. Our cells in the body is working.
1: Naše telo pracuje, bunky v ňom.
0: And changing.
1: A menia sa.
0: It's nice to observe.
1: Je to pekné to sledovať.
0: But that observer should not change.
1: Ale ten sledovateľ by sa nemal meniť.
0: Knowledge, knower and object.
1: Poznanie, ten poznávajúci a objekt.
0: In this that knowledge is not changing.
1: V tomto sa to poznanie nemení.
0: The object and who would like to see what it is.
1: Ten objekt a ten, kto chce vidieť, čo to je.
0: That changes.
1: To sa mení.
0: Into what?
1: A čím?
0: Into the knowledge.
1: Mení sa v poznanie.
0: Adi Guru Bhagavan Shankaracharya and his divine teachings, the Advaitvada, the Vedanta.
1: Shankaracharya, jeho božské učenie Advaitvada, Vedanta.
0: Dveta is duality.
1: Dveta znamená dualita, dvojnosť.
0: And Advaita is non-duality.
1: A Advaita je nedvojnosť, jednota.
0: So what is visible, what is touchable, is changeable.
1: To, čo vidíme, to, čoho sa môžeme dotknúť, sa mení.
0: It doesn't count the time.
1: Neráta sa čas.
0: Time is not counted in that reality.
1: Čas sa v tej realite neráta.
0: So the reality says.
1: A tak realita hovorí.
0: That reality will remain reality.
1: Že realita ostane realitou.
0: So Adiguru Bhagavan Shankaracharya.
1: Tak Adiguru Bhagavan Shankaracharya.
0: One of the German philosopher studied his literatures of Shankaracharya.
1: Jeden z nemeckých filozofov študoval literatúru Shankaracharyu.
0: And he said.
1: A povedal.
0: Such a great thinker and writer till now have not been on this earth.
1: Že taký veľký mysliteľ a spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
0: And Shankaracharya's teaching was to the self-realization.
1: A Shankaracharyovo učenie viedlo k sebarealizácii.
0: Atma anubhuti.
1: K atma anubhuti.
0: Means knowing of the atma.
1: Znamená to poznanie atma.
0: Anubhuti means sorry. Anubhuti means the experience.
1: Anubhuti znamená skúsenosť.
0: When you experience something at once.
1: Keď zažijete
0: only once.
1: Skúsite niečo raz, len raz.
0: That will always remain.
1: To vždycky zostane.
0: Such experiences which is we call self-realization.
1: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
0: The worldly changes will be always.
1: Svetské zmeny tam budú vždycky.
0: Many things we forget.
1: Mnoho vecí zabudneme.
0: And many things will come.
1: A mnoho vecí príde.
0: But that experiences of the divine atma.
1: Ale tá skúsenosť z božského atma.
0: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
1: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
0: Atma anubhuti.
1: Atma anubhuti.
0: Or to get this knowledge, atma chintan.
1: Alebo získa toto poznanie znamená atma chintan.
0: Chintan means thinking over.
1: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
0: Studying.
1: Študovanie.
0: When you want to solve some problem.
1: Keď chcete vyriešiť nejaký problém.
0: Then you are thinking.
1: Tak premýšľate.
0: How to solve.
1: Ako ho vyriešiť.
0: The person who made the telephone, now these modern telephones.
1: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny.
0: Have been doing chintan about this.
1: Robili chintan o tejto veci.
0: Whatever we can get through this telephone.
1: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
0: It is the chintan of the modern man.
1: Je to chintan moderného človeka.
0: Overthought.
1: Je to premyslené, premyslené.
0: Went for a walk alone in the forest.
1: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
0: On the beach.
1: Na pláž.
0: In the night.
1: V noci.
0: Always thinking.
1: A vždycky premýšľal.
0: Experiment.
1: Experimentoval.
0: Then got exactly the result.
1: A potom dostal ten pravý výsledok.
0: And then it was given in our hands.
1: A tak sme to dostali my do rúk.
0: So that was a human brain, chintan, thinking over.
1: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
0: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
1: ale v tejto Kali Yuge,
0: one thing is pity.
1: Je jedna vec je škoda.
0: That all ability of the human
1: že všetky brain schopnosti človeka mozgu
0: is directed outer world.
1: Sú namierené smerom vonku, do vonkajšieho sveta.
0: Into the technology.
1: Do technológií.
0: Now everyone wants to study something about techniques.
1: Každý chce študovať niečo o technológiách.
0: They are successful.
1: Sú úspešní.
0: But it is limited.
1: Ale je to limitované, obmedzené.
0: It made the human lonely.
1: Urobilo to z ľudí osamelých.
0: It made the human to human separated enemy.
1: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
0: It made the man just like a techniques only.
1: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
0: Two things is missing.
1: Dve veci nám chýbajú.
0: The ethic and spirituality.
1: Etika a duchovnosť.
0: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
1: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
0: Doesn't matter from which religion you talk about.
1: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
0: Many people, they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
1: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
0: So this all what is developed in this modern world,
1: a to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete,
0: it is a dry plastic apple. You can't eat.
1: Je to suché, umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
0: Spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Great saints in past, great philosophers in the past, throughout the whole world, they tried very hard to give the humans spirituality.
1: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
0: Because humans God has made them for other purpose and that is self-realization.
1: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu a to je sebarealizácia.
0: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
1: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam?
0: And where I am going?
1: A kam idem?
0: For what I came?
1: Prečo som prišiel?
0: And where will I go?
1: A kam pôjdem?
0: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
1: Táto otázka.
0: So, think over for what God sent us here or gave us such a brain that hidden powers in humans, that hidden abilities in us, we are wasting 100% towards technologies.
1: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
0: Of course, at certain level technology is good.
1: Samozrejme, do určitej úrovne sú technológie dobré.
0: There's nothing to say against.
1: Nie je nič proti ním.
0: It's great.
1: Je to skvelé.
0: But it doesn't solve that problem.
1: Ale nevyrieši to ten problém.
0: That aim of self-realization.
1: Ten cieľ sebarealizácie.
0: If in this technology, if in this modern teachings would be spirituality and ethic education, yes, the man will be today like great rishis in past.
1: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rišiovia z minulosti.
0: Yes, many things, many techniques what they developed was spoken by the rishis or given by the rishis.
1: Mnoho techník, ktoré oni vyvinuli, boli odovzdané rishiami.
0: We call Durdarshan.
1: A to nazývame Durdarshan.
0: Dur means distance.
1: Dur znamená vzdialenosť.
0: Far away.
1: Ďaleko.
0: And Darshan means to see.
1: A Darshan znamená vidieť.
0: So it was those rishis, yogis could see us thousands of kilometers far.
1: A títo rišiovia boli schopní nás vidieť tisícky kilometrov vzdialených.
0: The example, the evidence.
1: A dôkazom toho,
0: during the Mahabharata battle,
1: počas Mahabharaty, počas boja v Mahabharate,
0: when in Kurukshetra the Mahabharata battle began,
1: na Kurukšetre, kde Mahabharata boj začal.
0: The blind king Dhritarashtra.
1: Slepý král.
0: He couldn't go in the war.
1: Nemohol ísť do vojny.
0: Because he's blind.
1: Pretože bol slepý.
0: But he would like to know each and every movement, what's happening.
1: Ale on chcel vedieť každý jeden pohyb, čo sa deje.
0: How is my son Duryodhan and my children?
1: Ako môj syn Duryodhan a moje deti?
0: And the Pandavas are doing.
1: A ako sa darí Panduovcom?
0: So, in order to give him this knowledge,
1: a na to, aby získal toto poznanie,
0: his secretary got the blessing.
1: Jeho sekretár a pomocník dostal požehnanie.
0: His name was Sanjay.
1: Jeho meno bolo Sanjay.
0: And Krishna gave him blessing.
1: Krishna mu požehnal.
0: That Sanjay can see in far distance, 300 kilometers distance, what's happening.
1: Že Sanjay môže vidieť všetko, čo sa deje aj 300 kilometrov ďaleko.
0: And informing him, the king.
1: A informovať kráľa.
0: When it began, he got the vision.
1: Keď to začalo, tak tu ten pohľad dostal.
0: And evening when war was, in evening there was law, in night no fight.
1: A keď prišiel večer, pretože bolo pravidlo, že cez noc sa nebojuje.
0: And no one should kill someone shooting from backside or standing behind the trees hiding.
1: A nikto nesmel nikoho zabiť od chrbta alebo tak, že by sa schovával spoza stromov.
0: If you are a hero.
1: Ak ste hrdina.
0: If you are a warrior.
1: Ak ste bojovník.
0: If you are not a coward.
1: Ak nie ste zbabelec.
0: Then you have to go to the battlefield.
1: Tak musíte ísť na bojisko.
0: With open chest.
1: S otvorenou hruďou.
0: Face to face.
1: A bojovať tvár v tvár.
0: And nowadays they hide somewhere, they shoot and run away.
1: A dneska sa niekde schovajú, potom vystrelia a potom utečú.
0: Or far distance pressing buttons, navigator and killing some people.
1: Alebo z veľkej vzdialenosti niekto stlačí gombík, navigácia tú strelu navedie.
0: That was not allowed.
1: To nebolo dovolené.
0: Face to face.
1: Boj bol tvárou v tvár.
0: Arm to arm.
1: Rukou k ruke.
0: That's why in Bhagavad Gita Krishna explains about four castes.
1: Preto v Bhagavad Gite Krishna vysvetľuje o štyroch kastách.
0: And this caste is not divided in people to people.
1: A tie kasty nerozdeľujú ľudí medzi ľuďmi.
0: The Brahmin.
1: Brahmíni.
0: Means the knowledge.
1: To znamenalo poznanie.
0: And that is our brain, our head.
1: A to je naša hlava, náš mozog.
0: All the gyanindriyas.
1: Všetky gyanindrie.
0: The senses of the knowledge.
1: Zmysly poznania.
0: Are located above the shoulders.
1: Sa nachádzajú nad ramenami.
0: In this part of the body.
1: V tejto časti tela.
0: Except the skin, which is going through the whole body.
1: Až na kožu, na dotyk, ktorá pokrýva celé telo.
0: It means to hold all together.
1: To znamená držať všetko pohromade.
0: All the limbs of the body.
1: Všetky údy nášho tela.
0: Should be in oneness.
1: By mali byť v jednote.
0: And that's why the skin.
1: A preto koža.
0: Is informing each and every touch.
1: Nás informuje o každom jednom dotyku.
0: Doesn't matter if it's small toes.
1: Nezávisí na tom, či je to malíček na nohe.
0: Or fingers.
1: Alebo prsty.
0: Any part of the body.
1: Každá časť tela.
0: That's called tavča, it means skin.
1: Tavča znamená koža.
0: And means touch.
1: A znamená to dotyk.
0: Even little mosquito bites us, we know where and what happened.
1: Dokonca aj keď nás malý komár uštipne, tak vieme kde.
0: So the Brahmin is this part of the, our body.
1: A tak Brahmin to je táto časť nášho tela.
0: And warriors is the arms.
1: A bojovníci to sú ruky.
0: The strength.
1: To sú paže, sila.
0: They were fighting with the arms.
1: Oni bojovali s rukami.
0: With the open body, not closed.
1: Otvoreným telom, nie zatvoreným.
0: That is a warrior.
1: To je bojovník.
0: And the stomach, the trunk of the body.
1: A trup tela, brucho.
0: Which has all the organs.
1: Ktorý obsahuje všetky orgány.
0: Which is very important for life.
1: Čo je veľmi dôležité pre život.
0: They are protected in this part of the body, the trunk of the body.
1: Sú chránené touto časťou tela, tým trupom.
0: And supplying.
1: A zásobujú.
0: The nourishment.
1: Vyživujú.
0: To entire body.
1: Celé telo.
0: Muscles, glands.
1: Svaly, žľazy.
0: Joints, ligaments, everything.
1: Kĺby.
0: So that's called the farmer, the vaishya.
1: Šľachy, a to sa nazýva farmár.
0: Like farmer is supplying the nourishment.
1: Ako farmár dodáva jedlo.
0: And the legs.
1: A nohy.
0: They all the times they are ready to carry us anywhere.
1: Celý čas bežia a chodia, aby nás niekam odniesli.
0: Doesn't matter if the floor is clean or not clean.
1: Nezáleží na tom, či je podlaha čistá alebo nie.
0: It doesn't think if it's dirty or not dirty.
1: Nemyslí na to, či je to čisté alebo nie.
0: The duty of the legs is to carry thy body anywhere where you wish.
1: Úlohou nôh je odniesť nás kamkoľvek si prajeme.
0: That's seva, service.
1: To je seva, služba.
0: And so this is called shudra.
1: A preto sa to volá šudra.
0: Because they can touch, your foot can touch any dirt.
1: Pretože vaše chodidlá môžu sa dotknúť akejkoľvek špiny.
0: They will carry you anywhere. They will, to the protection also.
1: Odnesú vás kamkoľvek, aj do bezpečia.
0: So, these are the four castes.
1: To sú štyri kasty.
0: Which is called the Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. All in one, in to, your body.
1: To sú štyri kasty, ktoré nazývame Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, všetky štyri v jednom vo vašom tele.
0: This was given in the Shastras. In authentic old scriptures, the caste, what means the caste?
1: A to bolo pomenované v šástrach, v autentických skriptách.
0: There was no name of the caste.
1: neexistovalo meno kasta.
0: The caste name came when the British entered in India.
1: Slovo kasta prišlo do Indie spolu s Britmi.
0: And divided in different ways.
1: A rozdelilo ich do rôznych úrovní, rôznych
0: spôsobov. What they call touchability and untouchability.
1: To, čo nazývame dotknuteľný alebo nedotknuteľný.
0: So that begins last few centuries.
1: A s týmto sa začalo v posledných pár storočiach.
0: So the human body,
1: tak ľudské telo,
0: which have the immense of qualities, abilities,
1: má mnoho kvalít, schopností,
0: and they need to be awakened.
1: A tie potrebujú byť prebudené.
0: So Bhagavan Krishna gave the vision to the Sanjay.
1: A tak Bhagavan Krishna dal videnie Sanjayovi.
0: That during the war he could see.
1: Že počas boja mohol vidieť.
0: And he was telling everything to the king.
1: A hovoril všetko kráľovi.
0: Now this chariot came, who is sitting on this chariot, what dress they have, what color of the dress they have, everything.
1: Že kam išiel ten koč, kto na ňom sedí, čo mal na sebe oblečené, všetko vedel povedať.
0: And when the war was changed, ended.
1: A keď vojna skončila,
0: and Duryodhana was killed.
1: A Duryodhana bol zabitý.
0: And then he said, the war is ended.
1: Potom povedal, vojna skončila.
0: And Duryodhana died.
1: A Duryodhana zomrel.
0: And Dhritarashtra said, and what happened?
1: A Dhritarashtra sa spýtala, čo sa stalo?
0: He said, I can't see anything.
1: Ja už nič nevidím.
0: I can't tell you, king, anything.
1: Ja už ti nič nepoviem.
0: This divine vision is gone.
1: To božské videnie zmizlo.
0: So, Durdarshan.
1: A tak Durdarshan.
0: To have the vision to the far distance.
1: Mať videnie na ďaleké vzdialenosti.
0: That was Guru Kripa.
1: To bolo Guru Kripa.
0: So, when you lost the Guru Seva, Guru Bhakti.
1: A keď stratíte Guru Bhakti.
0: Then you lost that vision.
1: Tak ste stratíte aj to videnie.
0: Doesn't matter how good you are.
1: Nezáleží na tom, ako dobrý ste.
0: How clever you are.
1: Aký ste chytrý.
0: How good you work.
1: Ako dobre pracujete.
0: But that kripa is gone.
1: Ale ak tá kripa zmizne.
0: Mokshamulam guru kripa. So that kripa has to be there.
1: Tá kripa tam musí byť.
0: Durdarshan.
1: Durdarshan.
0: And also Dursvaran.
1: A taktiež Dursvara.
0: Dursvaran means listening.
1: To znamená počúvanie.
0: You are sitting here and your some friend is sitting in Himalaya in the cave and meditating.
1: Ak vy sedíte tu a nejaký váš kamarát sedí v Himalájach a medituje.
0: And someone goes to him and begins to talk.
1: A niekto k nemu príde a začne rozprávať.
0: You know, you can listen what they are talking.
1: Vy viete a počujete, čo oni hovoria.
0: Yes. That was it. They could hear everything.
1: To bolo ono. Mohli počuť všetko.
0: So that technology became a telephone.
1: A táto technológia sa stala telefónom.
0: And the seeing far distance became television.
1: A vidieť na dlhé vzdialenosti, to k tomu prišla televízia.
0: Durdarshan.
1: Durdarshan.
0: Vision.
1: Vízia.
0: So that vision,
1: tá vízia,
0: is to see, be seen.
1: Je vidieť a byť videný.
0: So everything what is developed nowadays, nothing till today I have, at least myself, have not heard anything which is not described in the Vedas and old yogic siddhis.
1: A tak všetko, čo je bolo vymyslené v dnešnej dobe, aspoň ja som doteraz nepočul nič, čo by už nebolo opísané v dávnych védach.
0: Okay, we developed.
1: Áno, my sme to vyvinuli.
0: But, there is a but.
1: Ale, stále je tam to ale.
0: There is a difference between atma and body.
1: Je rozdiel medzi atma a telom.
0: Atma is immortal.
1: Atma je nesmrteľné.
0: Atma is everywhere.
1: Atma je všade.
0: Atma cannot be stopped anywhere.
1: Atma nemôže byť zastavené nikde.
0: And body is limited.
1: A telo je limitované.
0: So the atma is unlimited abilities of the yogis.
1: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
0: Doesn't need to recharge battery.
1: Nepotrebuje sa nabiť.
0: Doesn't need to change the SIM card.
1: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
0: So this technology is limited, it depending.
1: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
0: But spirituality's technology, the yogic abilities,
1: ale duchovná technológia, jogové schopnosti,
0: is unchangeable,
1: je nemenná,
0: and is not limited,
1: a nie je obmedzená.
0: One without second,
1: jeden bez druhého,
0: beyond everything,
1: nad všetkým, za
0: and
1: všetkým.
0: There is a chintan.
1: A to je chintan.
0: Means think over.
1: To znamená premyslieť.
0: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
1: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko.
0: All your doubts.
1: Všetky vaše pochyby,
0: which brings you many gossiping,
1: ktoré vám prinášajú,
0: and we like the gossiping,
1: akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
0: When you eat, good eating is on your table.
1: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
0: In India we said some good chutney.
1: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré chutney alebo pickles.
0: And always your hand goes to the chutney because it's tasty.
1: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu chutney, pretože je to chutné.
0: And the taste is to our senses of taste.
1: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
0: But the taste only made the border of the taste is only till the throat.
1: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
0: When you swallow down,
1: keď už to prehltnete,
0: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
1: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
0: But we don't think of our stomach.
1: Ale my nemyslíme na náš
0: we
1: žalúdok.
0: Think of our taste.
1: Myslíme na našu chuť.
0: And taste is something which moves us from our main aim.
1: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
0: So that kripa is gone.
1: A tak tá kripa zmizla.
0: Therefore Shankaracharya,
1: preto Shankaracharya
0: is telling chintan, atma chintan.
1: Hovorí atma chintan.
0: Meditation.
1: Meditácia.
0: And meditation automatically have to come to the subject of the atma chintan.
1: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
0: Many yoga teachers in the world,
1: mnoho jogových učiteľov na svete,
0: they are learning meditation,
1: učia sa meditovať,
0: and teaching the meditation,
1: a učia meditovať,
0: but they learn wrong,
1: ale naučili sa to nesprávne,
0: and they teach wrong,
1: a tak to vyučujú nesprávne.
0: The first thing is that they think we don't need guru.
1: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
0: Because we are ourselves a guru.
1: Pretože my sme guruom sami pre seba.
0: And now you see the work of such a gurus, how it is.
1: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
0: Now, you teach the meditation?
1: Naučíte ich meditáciu?
0: And then you said, now imagine the sun rising.
1: A teraz si predstavte východ slnka.
0: And someone don't like sun rising.
1: A niekto nemá rád východ slnka.
0: Are you sure that you want, they want to see the sunrise?
1: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
0: So which kind of instructions you are giving?
1: A tak aké inštrukcie dávate?
0: That is just a sun rising or a dawn. Či or sunset.
1: Východ slnka alebo západ slnka.
0: It's a temporary only to move yourself in a different direction.
1: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
0: But Atma Chintan.
1: Ale Atma Chintan.
0: With that mantra and Guru Kripa.
1: S tou mantrou a s Guru Kripa.
0: It takes long time to come to this knowledge.
1: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
0: Long, long time.
1: Dlhú, dlhú dobu.
0: So when you do not have proper chintan.
1: A tak keď nemáte poriadny chintan.
0: If you have not learned proper chintan.
1: Ak ste sa poriadne nenaučili chintan.
0: Then you have a chinta.
1: Tak máte chinta.
0: Chintan, chinta.
1: Chintan a chinta.
0: My God, beautiful words, no?
1: Krásne slova, že?
0: But it is completely opposite.
1: Ale je to úplný opak.
0: Completely opposite.
1: Úplný opak.
0: Chintan brings you to the perfection and your aim.
1: Chintan vás vedie k dokonalosti a k vášmu.
0: That's called chintan.
1: A to sa volá chintan.
0: And chinta.
1: A chinta
0: means worry.
1: Znamená obavy, obávať sa.
0: Worries about many things.
1: Obávať sa o mnohých veciach.
0: And that worry is the cause of the fear.
1: Obavy sú dôvodom strachu.
0: That worry is cause of the nervousness.
1: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
0: That worry is uncertainty.
1: Vedú k neistote.
0: That worry brings the anger, hate and jealous.
1: A tie obavy prinášajú hnev.
0: It's a very subtle power in it.
1: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná sila.
0: That will
1: sila,
0: make lot of cracks inside.
1: Ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
0: And it disappears your bhakti.
1: A vaša bhakti unikne.
0: You know we have big talab in Jadan.
1: Viete, že máme veľký talab v Jadane.
0: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
1: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
0: And now it's only 3 or 4.
1: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre
0: vody. We can't find where the water is leaking.
1: A my nevieme nájsť, kde tá voda tečie, odteká.
0: But there must be somewhere leakage.
1: Ale musí tam byť niekde nejaké porušenie, odkiaľ to odteká.
0: So this is what we call chinta.
1: A to je to, čo voláme chinta.
0: So chinta makes many, many cracks.
1: Tak chinta vytvára mnoho prasklín.
0: Means our belief, our trust,
1: znamená,
0: our
1: že naša
0: certainty, our faith,
1: viera, dôvera a istota
0: is all cracking.
1: Praská.
0: Chinta is the termite, which termite can destroy the whole big tree.
1: Chinta je taký termit, ktorý dokáže zničiť celý strom.
0: Therefore, no, no worry, no chinta.
1: Preto nemajte obavy, žiadne chinta.
0: But chintan.
1: Ale
0: think over, you will find that mistake within yourself.
1: Premýšľajte, pretože objavíte tú chybu sami v sebe.
0: Answer is within you.
1: Odpoveď je vo vás.
0: And cause of that trouble is you.
1: A dôvodom tohto problému ste vy.
0: But you can't, do not want to say that yes, it is my mistake.
1: Ale vy nechcete povedať, áno, je to moja chyba.
0: So čintan, atmačintan.
1: A tak čintan, atmačintan.
0: Now there is another kind of čintan.
1: Dneska je ešte iný.
0: Worried about study.
1: Iný čintan, a to sú obavy o
0: to get a profession,
1: o štúdiu, strach z profesie,
0: work,
1: práca,
0: get married,
1: na to, aby sme sa vydali, oženili,
0: how to find a good partner,
1: ako nájsť dobrého partnera.
0: But you know, you found a partner many times.
1: Ale vy viete, vy ste našli partnera mnohokrát.
0: But you did not make chintan over.
1: Ale vy ste nepremýšľali ste nad tým.
0: You went sidewards.
1: Ste išli iným smerom.
0: You had a chinta. You were worried about it.
1: Mali ste chinta, mali ste obavu z toho.
0: Therefore, Holy Guruji said nicely.
1: A preto Holy Guruji povedal,